0: Angko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

imong herbal ipaabot na this lapu-lapu dugay ra ko nagpaabot na si Leon ni naman god pulapo naoy pagmasag butika pangutan na ka kinata diha o daghan na kinangita si Bon ato ni nga tagag pagtagan ning interest balak may pinada ni TC Binayris taga Puro 4 Barangay Libasan Nabunturan Dabaw de Oro. Title siyang balak kinabuhing nanay tatay. Alarm sa cellphone mo'y gipukaw ni ining katulogon. Bangon inahan kay dagang nagulat ng mga trabahoon o balayronon. Gilatas ang dalan sa iyong kabuntagon. Mabugnaw ang hangin mo'y mihapuhap sa akong bukton. Simbahan, merkado, balay mo'y pirming destinasyon. Le pwede ka po yun kinay mga anak nga buhion o gatimanon. Matiyo ng kakapoy, kalaay, kaluya, kabalaka sa diyang ikaw mitaliwan na himong inahan o gamahan sa usa ka pamilya. Ikuha ka sa atong amahan nga langit nun. Nahanaw ka sa kalibutan sa murang pangidaron. Gibiyaan mo ang katungdanan nga akong naangkon. Naginusarang gipasan ang obligasyon. Subling mo inungdan nga akong nahimong badasigon. Problema sa mga bata, kinanglan akong solbaron. Mga kadaugan nga ilang naangkon, di ako nagmalipayon. Palakpakan ko hilakan sa kalipay ang ilang kadaugan nga naangkon. Salamat sa Panginoong Dios nga naghatag ka na ko og galigon. Kung nagayday man ang mga luha nga di tuyoon, gigakos ko man ang kinabuhing nanay tatay nga dili sayon. Apan sa kanunay laban lang kay mao ka na ang dakong tugon. Entry ni TC Binayris Puro 4 Barangay Libasan Nabunturan Davao de Oro kinabuhing nanay tatay sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: Radio Banting Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: Nakisultikan ni Randy ka ganina?
1: Kita di ay ka?
0: Sabi mo kisulti niya?
1: Eh, wala lamang. Ako na si Giingnan. Nga nakadayig ko sa iya ha nga. Huwag mo pahimulo sa iya yun. Wala akong magtuo-oy. Nga itong buhaton.
0: Huwag mo na nakapasamot sa akong gusto niya.
1: Pero dili maayo nga imong idodong ato niya. Agi imong kaugalingon.
0: Lisa, pag-uri kong higugmaon niya, ya?
1: Dili man. Nagod na niyo ang tanan. Pero nahibalo lang siya nga lahi ag inyo kalibutan nga gipuy-an. Og nahibalo siya nga dili siya angay sa dapit nga imong nahimutangan karon. Og tingali, eh, muna angay ni muna unaon sa makadagahang higayan. Dili, mahimong magkasagol ang lana og ang tubig.
0: Dili ko mo toon ni anak. Panultihon lang ka na siya. Og dili na nako madawat.
1: Rina!

wa ko makasabot sa akong gibati sa dihang dito na misul sa akong units condominium. Gusto ko siyang gagsong. Kagwapa ginaya. Sa akong tanaw, misamot gid siya kagwapa. Bisan kunwa pa siya mabutang yung arti siyang naong. Pero milutaw yun ang iyang kagwapa. Wa ko makasabot sa kong gibati ganina.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Bad Bad.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, sige ginagamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Bad Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Bad Bad.

kalagayan kong naglawig sa kahanginan. Sakay sa higanting agila. Pero ngano man ko, kibati kog kakulba.

pagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa pagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa pagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa pagtingan.

Alas sa 6:08 oras sa kabag-ibalkadas may buntag ganinyong tanan adlaw karon nga Miyerkules sa kadapusang adlaw sa buwan Setyembre. Bisa 30 na kabag-ibalkadas ug mga adlaw motabok na gito sa Oktubre. Dinagin mapugan ang kalendaryo. Ato na yung hingpit nga pakliyon kabag-ibalkadas ang kalendaryo ug mga adlaw mo nang halas sige. Mientras wala pa ta na namilit tabok no sa lain ng buwan na padayon to sa tuwa nga tuluman nun kabag ni Gabalgadas ang bagtingan sa katawahan ng mabatay ng sibiyaan sa 106.3 Bell FM ingon man sa DXBZ 756 Radyo Bagdring Station sa Maganyan Broadcasting Corporation. Kamusta? Ato mga mag-uuma sa kanunay, may buntag sa itong mga negosyante, sa itong mga mananagat, mga estudyante, mga magtutudlo o lakip na kabag ni Gabalgadas sa tuang mga apuhan o maginikanan nung naminaw, nangapi ang uban po kay nagkadipo-dipo na og plaster o preparar sa pagluto kabag ti Gabalkadas kay lagi aron nga dili mga late sa ilahang trabaho klase o may buntag sa tanan. Mga bitaw nga kanunay nga nag-ingon mi nga pangmata mog sayo aron dili mo magkarakara kay apikta nang nga dali ra kayong oras para sa buntag. Pero usay man gud kay managino tag oras kabag ti Gabalkadas, di ba? Usay kilami pagigayo iba nang dili ibangon, no? Lami pa kay dili ibangon kabag ti Gabalkadas nga mura bitaw ga lami pa man iligid-ligid rong panahon. Di ba? Pensaon to man, no? Sayo ang trabaho mo nang kinahanglan gyud nga sayo mo mata kabag ti Gabalkadas, sayo mo bangon kay aron nga diin na sayo usab nga maka larga, labi na kung layo ang inyohang mga trabahoan, no? Muna ang kinahanglan nga magpabilin lang kita niining magsige o kabisi kabag di Gabalkadas kay wa man ta ng mayor o na gobernur. Anyway, 0938-207-7614 atong text line. Again ha, 0938-207-7614 muna atong text line kabag di Gabalkadas. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibagka mga katuyuan dari sa itong tuluman nun ang bagtingan sa katawhan. Alas sa isa just na itong oras sa lain nga tapiko na usab itong isigutan kabag di Gabalkadas mahitungod sa mga panghitabo sa tuang palibot ilabi na sa mga isigutanan nga dunay kalabutan ang katilingban kabag di Gabalkadas at untang kining paningkamutan nga itong mahinabi ang atong batanong mayor das tabina nga si Mayor Bader Malaco mahitungod kung unsay action nga gihimo sa LGU kabag di Gabalkadas mahitungod bitaw itong nag-viral ba nga post no sa kining usa ka individual nga dunay beach dihang dapita sa may tabina no nga daghan manggod ang nagkuan nagpadangat usab sa ilahang mga kasinatian or dili mayong kasinatian nga lagi kun mo maabot ka sa mao nga beach nga wala ka diha nag kuan sa ilaha wala ka diha ning sulod or di ba ka wa ka ning bayad kun dili ka singgitan gamitag may kining megaphone o paninglan ka no o bayad kung mans nga musulod ka sa ilaha no dili ka pwede nga kun dito ka sa lain nga beach ning kining ning sulod dayon na musulod pug ka dito sa ilaha kun baga ana ba basin ba dag mulingkod ka sa tubangan kay bawal ra gihapon daghan ang nagpalangat og ilahang mga bati nga kasinatian kabag ti Gabalkadas no kanang beach diha sa may lungsod sa tabi na apan na si Mayor Bader Manggod kay dunay flight so di na to siya mahinabi kabag di Gabalkadas no. Good morning ni mo Mayor o maayong pagbiyahe karong buntaga o then inani Manggod nga senaryo kabag di Gabalkadas no dili man nung takitag yung tag-iya aning beach no dili kita tag-iya anang dagat kung dili giigo ra ta gipahulam ana sa Ginoo oh di ba nang hala ka Lord ang imuhang gilhatag nga libre nga dagat karon kay pabayaran nag mahal. Libre naman ta ni Lord nga naron sa naman ni eh. Oh nasabda na to kabag di Gabalkadas nga business na business na gidaw matod pas uban oh elisod po daw nga naka nagbayad sa uban musulod ka diya sa
kining dili wala kaning bayad, sumuna nga masukogod ang tag-iya. Oh, ngayahang ipagwapa ang lugar, no, yung ipanindutan sa panadana, sumuna nga maningil gid og tag 20 pesos kay man toy entrance, no? 20 ba to? Oo. Pero nahitabo kabag tigabal kadas kay ang kuan ang iyahang katong ga post man gud, pwede raman siya sitahon, di ba? Pwede ra siya hinabion og tarong. Dili lang kay gamitan og megaphone nga mura og kanang bitaw nga wa na pud na mao, no? So mao na nga inani man gud ang mahitabo